0: کردووە ببێت یەکێک لە کەسایەتیەکان هەر گرنگەکانی شعری ئۆکرانیا. ئەم شعرە فاسێل کردووە بە پاڵەوانێکی نەتەوەی ئەم شعرە هەر زۆر بوو بەهێمی بەهێمایی بەرخکرانی، هەروەها لە ساڵەدا بە توندی لەلایەنی ئاسایشی دەوڵەتی سۆڤێتی و لیدرا. لە مانگی کانونی دووەم ساڵی 1963 لە تەمەنی 28 ساڵیدا کۆچی دوای کردووە. دوای نۆ مانگ دوای نووسینی ئەم شعرە لە ژێر کاریگەرێکی شۆڕشی ئایلولی کوردستان ئەو شعرەی بۆ هاتووە، کە کاتێ شۆڕشی ئایلولی کوردستان دەستی پێکردووە، فاسیلی ئۆکرانی ئەم شعرەی نووسی و بۆ کورد نووسراوە. بەڵام شوێنەوارەکەی مێژووشی لەسەر خەباتی نەتەوەی ئۆکرانی هەبووە. وەک کورد دەڵێ: بووکێ بە تۆ دەڵێم خەسوو لەگەڵ تۆمە. لە ساڵی 1968 هەر ئەو شعرە بە ئاڵای گۆڕینی کورد ئۆکرانی بۆتە سرودێکی خەباتی نەتەوەی ئەو وڵاتە. و دژی سۆڤێتیەکان ڕووسەکان لە ساڵی 1968 لە پاریس لە گۆڤاری موچەی نوێی ئەدەبی ئۆکرانی بڵاوکراوەتەوە. ئەوەش دەقەکەیە کە لە شعرەکەی نووسێتی بۆ کوردان. بۆ برایانی کورد: گوێکان دەگۆڕێن، بڕوا برن لە خوێن، ئەستێرەکان دەکەونە زامدار، لە ناو دۆڵی بۆندار بریندار، و گێڵدراوە وتێتی دەکەوێتە شۆڤێنیەکان، پرسی و هاوار و هۆ کورد، ئاگاد لە شفیشەکەکانت بێ، بەڵام مەپارێزە دەستت لە ژیانی قەتلەکانت، وەک برایانی خوێن ببارە بەسەریدا، بە لێشاو بەسەر ئەو حرامزادانەیە مەلهۆرە، و تاڵانی بە زمانی گولا بدوێ لەگەڵیان. ئەوان تەنها هەر ماڵی تۆیان ناوێت، بە تاڵان هاتوونە داگیری بکەن، لێت و ناو زمانت لە کۆرکەکانت دروست بکە، یەکێکی بێژوو لەگەڵ زالمەکانت ژیانت نەڕوات بە ئاشتی، لەو قارەمانەیە و لە تو کێشانی کاری شۆڤێنیەکان بیستری دوژمنی هومانن، بە خوێنی گەڵمان خۆیان قەڵەو کرد، نرخی بێپەیمان خوێ بەدەست دانت، هۆ کورد فیشەکەکانت بپارێزە بۆ ئەوەی ئەوان نەتوانن گەلت بکەن ڕزگار. لانگی هێزەکانی قین ڕامەژێنە میوانداری ئەوان مەکە پێشت، مەگەر ئەو دەمەوێ کە ئاخر شۆڤێتی جیهان نەکەوتبێتە چاڵی نەمان. فاسیل 1963. ئەم دەقە و شعری بۆ کورد نووسیوە ئەلەو کاتەوە کە ئەو کوردانەی لە عێراق زوڵمیان لەسەر ئەکرا، کە ئەو کاتەی چەند خەبات و کینێکی کورد کەوتۆتە بندەستی، و بەنهێنی ئەم شعرەی نووسیوە، و کە کاتێک ئەم شعرە گەشتە دەست سۆڤێنیەکان زانیان لە ناویان برد. هیوادارم بە دڵتان بێ ئێستاش ئەو خانمەی ئۆکرانی لەگەڵ مایە ئەنستازیا ئەو بۆتان ئەخێنێتەوە دەقەکە بە ئۆکرانی.
1: The Kurdish brother, the mountains, their soul blood-soaked, call resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in concord with your tyrant, your fate to draw the wain, to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving, grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets, for you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist, till where the grave lies open for him waiting, falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові: борітеся поборете, Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз, в пахкі долини зранені і зрити вдирається голодний шовінізм.